0: PRI, Public Radio International.
1: 라디오 브루슈킨, 라디오 izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, Radio izbrisanih granica.

Tečem kako blistao je mrak, one noći kad je skočio iz sedla, u sjeni mjesečine spazio je znak, dok jasno blistale su mamuze od srebra, osjeća kako budi se stari strah, dok zapljeskuju ga valovi bijesa, onda se učenički hvata za sve što zna, jer nije dostojan to pogleda s nebesa.

Dobar dan i dobrodošli u novo, sada već 493. izdanje Izvorišta, emisije koja vam donosi glazbu iz cijelog svijeta, a koja se emitira svakog tjedna na Radio Studentu, Radio Roži, Kal FM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. Posljednji tjedan nisam bio baš najažurniji u vođenju ove emisije, te sam se posvetio drugim stvarima, ali obećavam da se to više neće ponavljati. Emisija je ipak korijen svega što radim, a bliži se i veliki jubilej, odnosno 500. izdanje Izvorišta, pa je red da se emisiji više posvetim. Ova Izvorišta počinje s najavom koncerta koji se održava danas u srijedu 20. svibnja, dakle opet ova najava vrijedi samo za slušatelje Radio Studenta. Oni se još uvijek mogu spremiti i otići u Lisinski, gdje u 20 sati počinje koncert malijskog glazbenika Samba Turea. Poslije je to koncert druge sezone ciklusa Lisinski srijedom Izvorišta i moram reći kako mi je baš drago da sve zatvaram upravo sa Samba Tureom. On je učenik Ali Farka Turea s kojim je svirao u bendu, samostalne albume objavljuje već više od 20 godina i s pravom se može nazvati jednim od najviđih ambasadora pustinjskog bluza. Čuli ste to i u pjesmi Samba Lama na početku emisija, dok slušate ova Izvorišta stignete se spremiti i kasnije otići do Lisinskog. Ulaznica još ima, šteta je propustiti priliku da uživo vidite ovog glazbenika, a eto, ako neko sluša i u Zadru Samba Ture svira sutra, znači četvrtak 21. svibnja. I dok se vi spremate za odlazak na koncert Samba Turea, slušat ćete pjesme s tri sjajna nova albuma do kraja Izvorišta. Prvo krećemo sa akcitanskim duom Kokanja, koje su objavile novi album Flame Folklore, kojim je trenutno jedan od najboljih albuma godine. Gledao sam Kokanju nedavno i na festivalu Babel Music potpuno se oduševio sa modernim pristupom tradicijskoj glazbi i sa modernom, modernim rastakanjem tih tradicijskih pjesama i ne samo pjesama, ali čućete vi i u ove i u ove čak četiri pjesme koje slušamo u nastavku emisije. Slušamo redom pjesme koje se zove Remena Nueh, La Majorana, A u nas Kazalost i naslovna Flame Folklore. Uživajte u Kokanji.

Novi albumi za kukanju Time Crest, odnosno Naked i Monika Lakatoš Folk Trio, te najava koncerta Samba Tura, koji će se održati večeras, naravno, ako ste slušatelj Radio Studenta, u Lisinskom s početkom od 20 sati. To je rezime do sadašnjeg dijela Izvorišta. Za sam kraj sam ostavio jednu dosta važnu stvar. Naime, Izvorišta uskoro postaju izdavačka kuća i to u suradnju s Ginger Records. Drug, Six i ja smo, Daniel Sikora, Six, smo se dogovorili da ćemo zajedno raditi na

Njegova albumu ću pričati naravno u sljedećem izdanju Izvorišta, tada ćemo poslušati još nekoliko pjesama sa izdanja sa albuma Rod, a vi do tada poslušajte pjesmu Sijemo majko, te do, nakon toga još jednu pjesmu Samba Tura prije Konsta u Lisinskom, a bit će to pjesma Beki Don. Moje ime je Emir Fulurija, hvala što ste slušali ova Izvorišta, pa se slušamo opet sljedećeg tjedna. Pozdravljam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, Kale FM-a, San Radija i Radio Bruškina.